tager æblet fra munden. Har det brugt mig, kunne det være bare æblet fra munden. Det var sådan en dykke. Det var sådan en dykke.